چوڭقۇر دوستلۇقىنى مەڭگۈ ئۇنتۇپ قالمايدۇ. چىن، ئەمەلىي، يېقىن، سەمىمىي بولۇش ئىدىيەسىدە ۋە توغرا، ھەققانىيەت، مەنپەئەت قارىشىدا داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ، ئافرىقىلىق دوستلار بىلەن بىرلىكتە جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ دوستانە ھەمكارلىق روھىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇپ، كەڭ ئەۋج ئالدۇرىدۇ. مەن 2018 يىللىق جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىق مۇنبىرى بېيجىڭ باشلىقلار يىغىنىدا تېخىمۇ زىش ئۇيۇشقان جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئافرىقا رەھبەرلىرىنىڭ بىردەك قولىشىغا ئېرىشتىم. 3 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان جۇڭگو بىلەن ئافرىقا مۈرنى مۈرگە تىرەپ قول تۇتۇشۇپ، باشلىقلار يىغىنىنىڭ 8 چوڭ ھەرىكەت قاتارلىق نەتىجىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، زور بىر تۈركۈم نۇقتىلىق ھەمكارلىق تۈرلىرىنى تاماملىدى. جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ سودا سوممىسى ۋە جۇڭگونىڭ ئافرىقىغا سالغان سېلىنما سوممىسى مۇقىم ئېشىپ باردى. مۇنبەردىكى ئافرىقا تەرەپ ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك بىر بەلباغ بىر يول ھەمكارلىق چوڭ ئائىلىسىنى ئورتاق قۇرۇشقا قاتنىشىپ، جۇڭگو ئافرىقا ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىگە قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. مىڭ چاقىرىملىق ئۇزۇن سەپەرمۇ بىرىنچى قەدەمدىن باشلىنىدۇ. مەن يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىش تارىخىي پەللىسىدە تۇرۇپ، تۆت تۈرلۈك تەشەببۇسنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. بىرىنچى، يۇقۇمغا ئىتتىپاقلىشىپ تاقابىل تۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىلىم-پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ۋاكسىنا بىلىنمىلىك ھوقۇقىنى كەچۈرۈم قىلىشنى قوللاپ، ئافرىقىدا ۋاكسىنىغا ئېرىشەلەيدىغان ۋە قۇربى يېتىدىغان بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئىممۇنىتېت جەھەتتىكى ھاڭنى تولدۇرۇشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش. بىز جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقىدا يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، سودا ۋە سېلىنما كۆلىمىنى كېڭەيتىپ، نامراتلارنى ئازايتىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش تەجرىبىلىرىنى ئورتاقلىشىپ، رەقەملىك ئىقتىساد ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئافرىقىلىق ياشلارنىڭ ئىگىلىك تىكلىشى ۋە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز لازىم. مەن بۇ يىل بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسى، ئافرىقا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ 2063 يىل قارالمىسى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسى بىلەن يۈكسەك دەرىجىدە ماسلىشىدۇ. ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ پائال قوللىشى ۋە قاتنىشىنى قارشى ئالىمىز. ئۈچىنچى، يېشىل تەرەققىياتنى ئالغا سىلجىتىش. كىلىمات ئۆزگىرىشىدىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن زور خىرىس ئالدىدا، بىز يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق بولۇش ئىدىيەسىنى تەشەببۇس قىلىپ، قۇياش ئېنېرگىيەسى، شامال ئېنېرگىيەسى قاتارلىق ھاسىلى ئېنېرگىيەلەرنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش مەقسىتىدە تۈزۈلگەن پارىژ كېلىشىمىنىڭ ئۈنۈملۈك يولغا قويۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئىقتىدارىمىزنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇشىمىز لازىم. تۆتىنچى، ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداش. دۇنيا ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىككە موھتاج. تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىك، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەت، جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ ھارماي تالماي كۈرەش قىلىپ كەلگەن ئورتاق نىشانى. بىز ئۆز دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولىدا مېڭىشنى، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا كۈچ چىقىرىشنى، ئىچكى ئىشلارغا ئارىلىشىش، ئىرقىي كەمسىتىش، يەككە تەرەپلىك جازالاشقا قارشى تۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىمىز. بىز تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ھەققانىي تەشەببۇسىدا مەردانىلىك بىلەن چىڭ تۇرۇپ، ئورتاق تەلىپىمىز ۋە مەنپەئەتىمىزنى ئورتاق ھەرىكىتىمىزگە ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. بۇ قېتىمقى يىغىندىن ئىلگىرى جۇڭگو بىلەن ئافرىقا بىرلىكتە جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقى 2035 يىل ئارزۇسىنى تۈزۈپ چىقتى. بۇ ئارزۇنىڭ تۇنجى 3 يىللىق پىلانى سۈپىتىدە
جنگو آفریقا دولت‌لر بلند

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپ قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگۈرۈش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىي كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەققانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىچ ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

خاپا بولغان چاغدىكى چىراينى تۈرۈشى ۋە ياكى قايرىلىپ قاراشلىرىنى دېگەندەك قىلچىلىك بولسىمۇ بىرە يارمايدىغان يېرى چىققىچە سېلىشتۇراتتى. بىرە ئىۋەن تاپمىغۇچە بولدى قىلمايتتى. ئاندىن كۆڭلىدە ئاشۇ كىچىككىنە يارمايدىغان يېرىنى سەۋەب قىلىپ بۇ قىزنى ياقتۇرماي قالاتتى. شۇنىڭ بىلەن ئىش ئالدىراش، ئىشلا بېسىلغاندا ئاندىن بىر گەپ بولسۇن دېگەندەك باھانىلەرنى كۆتۈرۈپ چىقىپ رەت قىلاتتى. مۇشۇنداق يۈرگىلىمۇ 3-4 يىل بولۇپ قالدى. مۇشۇنداق كېتىۋەرسە قاھىر ئۆزىنىڭ توي قىلالماي قېرى يىگىت بولۇپ قالىدىغانلىقىغا كۆزى يەتتى. قېرىشقاندەك گۈلنىسامۇ ھازىر قەدەر توي قىلمىدى. ئۇ قىز توي قىلىپ كەتكەن بولسا قاھىرنىڭ ئۈمىدى تەلتۆكۈس ئۈزۈلگەن. ئاندىن كۆزنى يۇمۇپلا ئاپىسى تاپقان بىر قىز بىلەن توي قىلغان بولاتتى. قاھىر گۈلنىسانى قايتا ئىزدەپ بارمىسا، ئۇنىڭ بىلەن يۈز تۇرانى پاراڭلىشىپ ئۇنىڭ كۆڭلىدىكىنى بىلىپ باقمىسا، كۆڭلى پەقەتلا تىنمايدىغانلىقىغا كۆزى يەتتى. ئاخىرى ئۇ قەتئىي نىيەتكە كېلىپ گۈلنىسانى ئىزدەپ بېرىشنى كۆڭلىگە پۈككەن بولسىمۇ، بىراق يەنىلا ئەمەلىي ھەرىكەتكە كېلىشتە تەۋرىنىپ قالدى. چۈنكى ئۇ گۈلنىسانى ئىزدەپ بېرىپ ئارنى ئوچۇق قىلىۋېتىمەن دېسە، ئەڭ ئاخىرقى كىچىككىنە ئۈمىدنىڭمۇ يوق چىقىشتىن قوقاتتى. ئۇنىڭچە مۇشۇنداق ۋىسالسىز ئاشىق بولۇپ يۈرۈشمۇ پۈتۈنلەي ئۈمىدسىزلىك پاتقىغا پاتقاندىن ياخشى ئىدى. ھېچ بولمىغاندا ھازىرقى ئەھۋالدا ئۆزى ياخشى كۆرگەن قىزنى كىچىككىنە ئۈمىد بىلەن بولسىمۇ ياد ئېتىپ سېغىنىپ تۇرالايدۇ. بىراق ئارنى ئوچۇق قىلىۋېتىمەن دېسە، ئىش ئەپلەشمەي قالسا كۆڭلىدىكى كىشىسىنى ياد ئېتىشنىڭ، سېغىنىشنىڭ ھاجىتى قالمايدۇ. زومۇزو ياد ئەتكەن سېغىنغان تەقدىردىمۇ ئەسلىدىكى شېرىن ئازاب ئاچچىق ئازابقا ئايلىنىدۇ. قاھىر بىر ئۆمۈر شېرىن ئازابنى تارتىشقا رازىكى، ئاچچىق ئازابقا قېلىشنى خالىمايتتى. شۇڭا ئۇ گۈلنىسا بىلەن كۆرۈشۈپ ئارنى ئوچۇق قىلىۋېتىدىغان پىلاننىمۇ ئۆزىگە ئۆزى، ئۆيدىكى ئىشلار ئالدىراش، ئىنىمنىڭ ئىشى دېگەندەك ھەر خىل باھانە سەۋەبلەرنى كۆزىتىپ كەينىگە سۈرۈپ يۈرۈۋاتاتتى. بۈگۈن ئايسىمخان ئوغلىغا ئاتىسىنى دەستە قىلىپ يەنە بىر قېتىم بەلگە بېرىپ ئۇنى تېزدىن بىر قارارغا كېلىشكە قىستىدى. ئاپىسىنىڭ بۇ قىغىنى ئۇنى ھەم خوش قىلدى، ھەم ساراسىمىگە سالدى. قاھىر يەنە گۈلنىسا توغرىسىدىكى ئۆمۈر بويى ئۇنتۇيالمايدىغان ئەسلەملەر قوينىغا شۇڭغۇدى.

0: بۇرۇلىدىغان 2 كىلومېتىرلىق يول بۆلىكىگە كەلگەندە كوچا ئاپتوبۇسى يوق، تاكسىلارمۇ ئاز ئىدى. شۇڭا ئۇلارنىڭ بۇ يولنى پىيادە بېسىشىغا توغرا كەلدى. بۇنداق پىيادە ماڭىدىغان ئىشلار ئىلگىرىمۇ دائىم بولۇپ تۇراتتى. بۇنداق چاغدا ئۇلار ئۇنى بۇنى دېيىشىپ ماڭاتتى. يولنىڭ يىراقلىغىمۇ بىلىنمەيتتى. بۇ قېتىم دەسلەپتە قاھىر مۇشۇ پىيادە مېڭىشقا توغرا كېلىدىغان يولدا پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىپ، كۆڭلىدىكىنى دەۋېلىشنى كۆڭلىگە پۈكۈپ خۇشال بولدى. ئەمما خېلى ئۇزاق يولنى مېڭىپ بولغۇچە قاھىر پەقەتلا ئېغىز ئاچالماي ئۈنسىز كېتىۋەردى. گۈلنىسا بىر نەچچە قېتىم گەپ باشلىغان بولسىمۇ قاھىر «ھە» دەپ قويۇپلا ئارتۇق بىر نەرسە دېمىدى. شۇنىڭ بىلەن سۆھبەت ئۈزۈلۈپ ئارنى جىمجىتلىق باستى. جىمجىتلىق باغانسېرى ئۇزىراپ، ئۇلار ھەر ئىككىيلەنلا بىيەپ ھېس قىلىپ قورۇنۇپ، نېمە دەپ ئېغىز ئېچىشنى بىلەلمەي قېلىشتى. قاھىر كېتىۋېتىپ «ھە» دېگەندىلا نېمە دەپ ئېغىز ئېچىشنى ئويلايتتى. بۈگۈن ئۇنىڭ ئويلىغىنى بار، ئەمما گەپنى قانداق باشلاشنى بىلەلمەي قايمۇقۇۋاتاتتى. بۈگۈن ئۇ يىغىلىشقا كېلىشتىن بۇرۇن گۈلنىسانى مەكتىۋىگە ئاپىرىپ قويۇشنى كۆڭلىگە پۈكۈپ، ئاشۇ پۇرسەتتە گۈلنىساغا دېمەكچى بولغان گەپلەرنىمۇ تەييارلىۋالغان ئىدى. ئۇنىڭ تەييارلىۋالغان گەپلىرى يول بويى دېسىمۇ تۈگىمەيدىغاندەك ئىدى. بىراق مانا ئەمدى ھېلىقى تەييارلىۋالغان گەپلىرى گېلى قاپلىشىپ قالغاندەك زادىلا ئېغىزدىن چىقمايۋاتاتتى. ئۇ دەممىدەم گېلىنى قىراتتى، بىراق گېلى يەنىلا شۇنداق بوغۇلۇپ قالغاندەك. قاھىر «مەن سىزنى ياخشى كۆرىمەن» دېگەننى مۇنداق قىل دېسەم ئۇ خاپا بولۇپ قالامۇ دەپ ئىككىلىنەتتى. خاپا بولۇپ قالسا پېشىنى قېقىپلا كېتىپ قالسا قانداق قىلامەن؟ ئەتۈگۈن ئۇنىڭ يۈزىگە قانداق قارامەن دېگەندەك ئەندىشىلە ئۇنى ئېغىز ئاچۇرمايۋاتاتتى. ئۇ ھېلىدىن ھېلىغا ئوڭايسىزلىناتتى. بۇرۇنقى چاغدىكىدەك ئەركىن ئازادە تۇرقىدىن ئەسەر يوق. گۈلنىسا «ئۇ مېنى ئاپىرىپ قويىمەن» دەپ تۇرۇۋالغان ئىكەن، چوقۇم ماڭا دەيدىغان بىرەر گېپى بار، ئېغىزدىن چىقىرالمايۋاتسا كېرەك دەپ ئويلاپ، دەسلەپتە ئۇنى بۇنى دەپ قاھىرنىڭ ئېغىزىنى كوچىلاپ بېقىپ، ئۇنىڭ ئېغىزدىن ھېچبىر گەپ چىقمىغاندىن كېيىن ئاخىر جىم بولدى. ئۇمۇ ئۈن-تىنسىز كېتىۋاتاتتى. ئۇلار ئاخىرى مەكتەپ دەرۋازىدىنمۇ كىردى. قاھىر تېخىمۇ جىددىيلەشتى. ئۇنىڭغا پۇرسەت ئاز قېلىۋاتاتتى.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسىنىڭ بېيجىڭدىن بېرىۋاتقان پروگراممىسى.
0: قېيىپ قالغان ۋاقىت كۆپ ئەمەس. ئۇلار ھايال بولمايلا ياتاق بىناسىنىڭ ئالدىغا يېتىپ كېلىدۇ. ئاندىن گۈلنىسا كىرىپ كېتىدۇ. ئۇ جىددىيلەشكەنسېرى كاللىسى قۇپقۇرۇق، ھېچبىر گەپ يادىغا كەلمىدى. كاللىسىدا ئەتىگەندىن بۇيان تەييارلىۋالغان گەپلەر قاياقلاغدۇر ئۇچۇپ كەتكەن ئىدى. ئۇ يە بۇ يەدىن يادىدا قالغانلىرىمۇ خۇددى قاملاشمىغان گەپتەك، دېسە بولمايدىغاندەك بىلىندى. شۇنداق قىلىپ ئۇلار ياتاق ئالدىغا كەپ بولدى. گۈلنىسانىڭمۇ كىرىپ كەتكۈسى يوقتەك بىر ئاز تۇرۇپ قالدى. «قاھىر ئاكا، مەن كىرىپ كەتتىم، سىزمۇ ۋاقتىدا قايتىڭ» دېدى ئۇ خېلى ۋاقىت تۇرغان بولسىمۇ قاھىردىن سادا چىقمىغاندىن كېيىن. «مەن قايتمايمەن، مۇشۇ يەردىلا ئاغىنىلىرىمنىڭ يېنىدە يېتىپ قالىمەن» قاھىر ئۈمىدسىزلەنگەن ھالدا شۇنداق دېدى. «ئۇنداقتىن مەيلى، بىكا ئاۋار بولۇپ كەمىسىڭىزمۇ بولاتتى» دېدى گۈلنىسا. بۇ گەپتىن قاھىر بۈگۈن كەچتىكى بۇ ئازابلىق سەپەر سەۋەبلىك گۈلنىسا ئۇنى ئەيىبلەۋاتقاندەك ھېس قىلدى. ئەمەلىيەتتە بۈگۈنكى سەپەر گەرچە ئازابلىق بولسىمۇ، قاھىر بۇنداق ئازابلىق سەپەرنىڭ ئاخىرلىشىشىنى خالىمايتتى.

0: توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، كۆز ئالدىدىكى مەنپەئەتكە بېرىلىپ كېتىش ئىدىيەسىنى تۈگىتىپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتى چىڭ تۇرۇپ، بارلىق خىزمەتتە ئەمەلىيەتنى چىقىش قىلىپ، قانۇنىيەت بويىچە ئىش قىلىشقا تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش لازىم.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. نۆۋەتتە شىنجۇ 23 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسى ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسىنىڭ جۇڭگو بوشلۇق پونكىتىغا ئورۇنلاشقانلىقىغا بىر ئاي بولدى. جۇ ياڭجۇ، جاڭ جىيۈەن، لى جياڭدىن ئىبارەت 3 ئالەم ئۇچقۇچىسىنىڭ ئوربىتىدىكى ھالىتى ياخشى، تۈرلۈك ۋەزىپىلەر ئوڭۇشلۇق ئىشلەنمەكتە. بوشلۇق ئىلمىي، ئەمەلىي سىنىقى تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. ئۆتكەن بىر ئايدا ئالەم ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى ھۈجەيرە ئىلمىي تەتقىقات تۈرىنىڭ ئەۋرىشكىسىنى كۆزىتىش ۋە ساقلاشنى قانات يايدۇرۇپ، بوشلۇق رادىياتسىيەسىنى بىيولوگىيىلىك ئاشكارىلاش تەجرىبە قۇرۇلمىسىنى بۆلمىدىن چىقىرىپ قۇراشتۇرۇشنى مۇۋەپپەقىيەتلىك يولغا قويۇپ، ماشىنا ئادەم شاۋخاڭ بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ، ئۇچرىشىپ ئۆزئارا سىناق قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى قانات يايدۇردى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو مۇزىكانتلار جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيى، جۇڭگو ئۇسسۇلچىلار جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 12 قۇرۇلتىيى، جۇڭگو سېرىكچىلەر جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 9 قۇرۇلتىيى 6 ئاينىڭ 28 كۈنى بېيجىڭدا ئايرىم-ئايرىم يېپىلدى. يىغىنغا قاتناشقان ۋەكىللەر ئايرىم-ئايرىم قۇرۇلتاينىڭ خىزمەت دوكلاتىنى قاراپ چىقىپ ماقۇللىدى. يىغىندا جۇڭگو مۇزىكانتلار جەمئىيىتىنىڭ نىزامنامىسى، جۇڭگو ئۇسسۇلچىلار جەمئىيىتىنىڭ نىزامنامىسى، جۇڭگو سېرىكچىلەر جەمئىيىتىنىڭ نىزامنامىسىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈلدى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا. نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

جۇغراپىيەلىك توقۇنۇش دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىشىنىمۇ ئۇزاق دەۋرىيلىك ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. تەمىنات باش ئاغرىقى. تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇشقا بىر قەدەر ئۇزۇن ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن. ئامېرىكا بىلەن ئىران چۈشىنىش ئەسلەتمىسى ھاسىل قىلغانلىقىنى جاكارلىغاندىن بۇيان، خەلقئارادا نېفىت باھاسى داۋاملىق زور دەرىجىدە تۆۋەنلىدى. ئىران ئۇرۇشى پارتلىغاندىن كېيىنكى ئەڭ يۇقىرى نۇقتىدىن 40%-ге يېقىن تۆۋەنلىدى. بازار تەھلىلچىلىرى مۇنداق دەپ قارىدى. خەلقئارادا جۇغراپىيەلىك توقۇنۇش سەۋەبىدىن يىغىلىپ قالغان خام نېفىتنىڭ تەننەرخ باھاسى تۆۋەنلەۋاتىدۇ. لېكىن چۈشىنىش ئەسلەتمىسى ھاسىل قىلىش، ھەتتا ھورمۇز بوغۇزىنى ئېچىۋېتىش تەمىناتنىڭ ئەسلىگە كەلگەنلىكىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. دۇنيا ئىقتىسادىغا نىسبەتەن ئىنتايىن مۇھىم بولغان ئېنېرگىيە تەمىناتى بىلەن ئېھتىياج يەنىلا تەڭپۇڭ ھالەتنى ساقلايدۇ. بىرىنچى، ھورمۇز بوغۇزىدا قاتناشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە فىزىكىلىق توسالغا مەۋجۇت. ئەنگلىيە رادىيو شىركىتى تور بېكىتى ئېنېرگىيە بازىرى مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ ئاگاھلاندۇرۇپ، دېڭىز بوغۇزى ئارقىلىق نېفىت توشۇش مىقدارىنىڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئۇرۇشتىن بۇرۇنقى سەۋىيەگە قايتىشى مۇمكىن ئەمەس دېدى. ئامېرىكا لىبو نېفىت مەسلىھەتچىلىك شىركىتىنىڭ مەسئۇلى ئاندرېو لىبو ئالدى بىلەن ھورمۇز بوغۇزىدىكى سۇ يوللىرىدىن تور پىدانى تازىلاش كېرەك. بۇنىڭغا بىر نەچچە ھەپتە، ھەتتا 6 ئاي ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن دېدى. ئىككىنچى، ئوتتۇرا شەرقتىكى ئېنېرگىيە چوڭ دۆلەتلىرىنىڭ قىسمەن ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچۇردى. مەسىلەن، قاتارنىڭ لاسلاۋان سانائەت شەھەرچىسىنىڭ سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز ئەسلىھەلىرى زىيانغا ئۇچۇردى. 17% ئېكسپورت ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى پالەچ ھالەتكە چۈشۈپ قالدى. مۆلچەرلىنىشىچە، ئىشلەپچىقىرىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە 3 يىلدىن 5 يىلغىچە ۋاقىت كېتىدىكەن. ئامېرىكا بايلىق ژۇرنىلىنىڭ يېقىندا خەۋەر قىلىشىچە، زىيانغا ئۇچرىغان نېفىت يەتكۈزۈش تۇرۇبىسىنى ريمونت قىلىش ھەمدە دۇنيا نېفىت ئامبار زاپىسىنى تولۇقلاشقا كېتىدىغان ۋاقىت ۋە تىرىشچانلىق چۈشىنىش ئەسلەتمىسى ھاسىل قىلىش تىرىشچانلىقىدىن خېلىلا ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن ئىكەن. ئۈچىنچى، خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسى 5-ايدا ئېلان قىلغان ئايلىق نېفىت بازىرى دوكلاتىدا مۆلچەرلىنىشىچە، 2026 يىلى كۈندىلىك نېفىت بىلەن تەمىنلەش مىقدارى كۈندىلىك ئېھتىياج مىقدارىدىن 1,780,000 تۇڭ تۆۋەن بولىدىكەن. بايلىق ژۇرنىلى ئۆلچەملىك پور دۇنيا شىركىتى ئانالىزچىسىنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى. گەرچە ئامېرىكا بىلەن ئىران چۈشىنىش ئەسلەتمىسى ھاسىل قىلىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك نېفىت تەمىنات ئەندىزىسىنى بەلگىلىك دەرىجىدە پەسەيتكەن بولسىمۇ، لېكىن نېفىت توشۇش مىقدارىنىڭ نورمال ئەسلىگە كېلىشى 2027 يىلى يازغا سوزۇلۇشى، نېفىت بازىرىدا بۇ يىل پۈتكۈل ياز پەسىلدە جىددىي ھالەت داۋاملىشىشى مۇمكىن. پۇل پاخاللىقى قىيىنچىلىقى. ئاساسلىق مەركىزىي بانكىلار قاتتىق قوللاق قىياپىتىنى نامايان قىلدى. بازار تەھلىلچىلىرى مۇنداق دەپ قارىدى. خەلقئارادا نېفىت باھاسى ئۇرۇش پارتلاشتىن بۇرۇنقى باھا ئارىلىقىغا تەدرىجىي چۈشكەن بولسىمۇ، ئەمما ئالدىنقى باسقۇچلۇق ئېنېرگىيە باھاسىنىڭ ئۆرلىشى ئېلىپ كەلگەن تەننەرخ زەربىسىنى قىسقا مۇددەت ئىچىدە كۆرۈنەرلىك پەسەيتىش تەس. پۇل پاخاللىقىنى تىزگىنلەشتە ۋەزىپە ئېغىر، مەنزىل يىراق. ئامېرىكا، ياپونىيە ۋە ياۋروپا قاتارلىق تەرەققىي تاپقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ مەركىزىي بانكىلىرى پۇل پاخاللىقىغا تاقابىل تۇرۇشنى پۇل سىياسىتىنىڭ مۇھىم ئويلىنىشى قىلدى. يېقىندا ئارقا-ئارقىدىن ئۆسۈم قوشۇپ ياكى ئۆسۈم قوشۇش سىگنالى بېرىپ، قاتتىق قوللاق قىياپىتىنى نامايان قىلدى. كورېيە چاۋشيەن گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، پۇل پاخاللىقىنى تىزگىنلەش ئۈچۈن بىر مەيدان ماس قەدەملىك ئۆسۈم قوشۇش دولقۇنى پۈتۈن دۇنياغا يامرماقتىكەن. يېقىندا خەلقئارادا نېفىت باھاسى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىگەن بولسىمۇ، لېكىن دۇنيادىكى ئاساسلىق مەركىزىي بانكىلار پۇل سىياسىتى مەيدانىنى ئۆزگەرتمىدى. ئاساسلىق مەركىزىي بانكىلار ئۇرۇش ئاخىرلاشقان تەقدىردىمۇ پۇل پاخاللىقى زەربىسى دەرھال يوقالمايدۇ دېگەن بىر خىل ئېھتىياتچان كۆز قاراشنى شەكىللەندۈردى.

ياوروبا مركزي بانكسي 6 ayının 11 günü ياورو رايونيدكى 3 چوڭ ھالقىلىق ئۆسۈم نىسبىتىنى 25 ئاساسىي نۇقتىغا ئۆستۈرۈشنى قارار قىلدى. بۇ ياۋروپا مەركىزىي بانكىسىنىڭ 2023 يىلى 9 ئايدىن بۇيان تۇنجى قېتىم ئۆسۈم قوشۇشى. ياپونىيە مەركىزىي بانكىسى 6 ئاينىڭ 16 كۈنى سىياسەت ئۆسۈم نىسبىتىنى 0.75%-тىن 1%-كە ئۆستۈرگەنلىكىنى جاكارلىدى. بۇ ياپونىيە مەركىزىي بانكىسىنىڭ 2025 يىلى 12 ئايدىن بۇيان تۇنجى قېتىم ئۆسۈم قوشۇشى بولۇپ، ياپونىيەنىڭ سىياسەت ئۆسۈم نىسبىتى 31 يىلدىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتتى. ئاۋسترالىيە مەركىزىي بانكىسى 6 ئاينىڭ 16 كۈنى تۈپ ئۆسۈم نىسبىتىنى 4.35% ساقلىدى ھەمدە نۆۋەتتە پۇل پاخاللىقى يەنىلا يۇقىرى دەپ كۆرسەتتى. ئۆتكەن بىر ھەپتىدە ئامېرىكا قوشما شتات زاپاس پۇل كومىتېتى، ئەنگلىيە مەركىزىي بانكىسى قاتارلىق ئاساسلىق ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ مەركىزىي بانكىلىرى ئۆسۈم نىسبىتىنى ئۆزگەرتمەي ساقلاپ قالغان بولسىمۇ، لېكىن كەلگۈسىدىكى پۇل سىياسىتى سىگنالى روشەن ھالدا قاتتىق قوللارغا بۇرالدى. ئامېرىكا قوشما شتات زاپاس پۇل كومىتېتى 6 ئاينىڭ 17 كۈنى قوشما شتات فوند ئۆسۈم نىسبىتى نىشان ئارىلىقىنى داۋاملىق 3.5%-тىن 3.75% كىچىك ئارىلىقتا ئۆزگەرتمەيدىغانلىقىنى جاكارلىدى. 2026 يىللىق قوشما شتات فوند ئۆسۈم نىسبىتى مۆلچەرىنىڭ ئوتتۇرا قىممىتى 3 ئايدىكى 3.4%-тىن 3.8%-كە ئۆستۈرۈلىدۇ. بۇ ئامېرىكا قوشما شتات زاپاس پۇل كومىتېتى ئەمەلدارلىرىنىڭ بۇ يىل ئۆسۈم قوشۇش مەشغۇلاتىنى يولغا قويىدىغانلىقىنى مۆلچەرلىگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەنگلىيە مەركىزىي بانكىسى 6 ئاينىڭ 18 كۈنى تۈپ ئۆسۈم نىسبىتىنى 3.75%-тە ساقلاپ قېلىشنى قارار قىلدى. مەزكۇر بانكىنىڭ باشلىقى بېللى ئەگەر پۇل پاخاللىقى ئۆرلىسە ئۆسۈم قوشۇشقا تەييارلىق قىلىمىز دەپ ئاگاھلاندۇرۇپ، ئېنېرگىيە زەربىسىنىڭ ئىقتىسادتا مۇقىملىشىپ قېلىش خەۋپىدىن ئەندىش قىلدى. ئوتتۇرا شەرق ئۇرۇشى خىمىيەۋى ئوغۇت ۋە مېتالنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپ مىقدارلىق تاۋارلارنىڭ باھاسىنى ئۆرلىتىۋەتكەچكە، باھانىڭ داۋالغۇشى تېخىمۇ كەڭ تەمىنات زەنجىرىگە تەسىر كۆرسەتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە باھانىڭ تەسىرىدە ئارقىدا قېلىش ئۈنۈمى داۋاملىق گەۋدىلەندى. تەھلىلچىلەرنىڭ مۆلچەرلىشىچە، خىمىيەۋى ئوغۇت كەمچىل بولۇش تەسىرىدە بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا يېمەكلىك باھاسى داۋاملىق ئۆرلىشى مۇمكىن ئىكەن. شىرودىر گۇرۇھىنىڭ دۇنيا ئىقتىساد باشقۇرغۇچىسى داۋىد رېس كىشىلەر پۇل پاخاللىقى بېسىمى دائىرىسىنىڭ ئېنېرگىيە ساھەسىدىلا چەكلىنىپ قالمايدىغانلىقىنى باغانسېرى تونۇپ يەتتى دېدى. ئىش ئەندىشىسى: قۇۋۋەتنىڭ ئاجىزلىشىش خەۋپى يەنىلا يۇقىرى. خەلقئارا كۆزەتكۈچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: 4 ايغا يېقىن داۋاملاشقان توقۇنۇش دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇردى. مەيلى ئېنېرگىيە تەمىناتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ياكى تەمىنات زەنجىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە ياكى بازار ئىشەنچىسىنى قايتا تۇرغۇزۇش بولسۇن، بۇلارنىڭ ھەممىسىنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تاماملىغىلى بولمايدۇ. كەلگۈسىگە نەزەر سالساق، نۇرغۇن نوپوزلۇق ئورگانلارنىڭ مۆلچەرى دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بولمىغان ئېشىش مەنزىرىسىنى نامايان قىلدى. خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتىنىڭ 4 ئايدىكى مۆلچەرچە، ئوتتۇرا شەرق ئۇرۇشىنىڭ زەربىسى بۇ يىل ئىچىدە تۈگىگەن ئەھۋالدا، بۇ يىل دۇنيا ئىقتىسادى 3.1% ئېشىپ، دۇنيا پۇل پاخاللىقى نىسبىتى 4.4%-كە يېتىدىكەن. ئەگەر ئۇرۇش ۋە يۇقىرى نېفىت باھاسى تېخىمۇ ئۇزۇن ۋاقىت داۋاملاشسا، بۇ يىل دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى 2.5% چۈشىدىكەن. دۇنيا پۇل پاخاللىقى نىسبىتى 5.4%-كە ئۆرلەيدىكەن. ئوكسفورد ئىقتىساد تەتقىقات يۇرتى باھالاپ مۇنداق دېدى: ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ چۈشىنىش ئەسلەتمىسى ھاسىل قىلىشى دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش ئىستىقبالىنى ئۆزگەرتىدىغان ھەل قىلغۇچ ئامىل ئەمەس. نېفىت باھاسىنىڭ چۈشۈشى ئىستېمالچىلارنىڭ باھا كۆرسەتكۈچىنى تۆۋەنلىتىشكە پايدىلىق بولسىمۇ، لېكىن بۇنىڭ ئىقتىسادقا تۈرتكە بولۇش ئۈنۈمى چەكلىك.
Şuna bu yıl dünya iktisadının eşi yakın yıllardan bu yankı 2,8%'ten 3% kişi bolgan aralıktaki töven çektin töven buluşu mümkün. Vietnam Akbarat Tor Bekiti'nin makalesi de mundak değildi. Amerika bilen İran'ın düşünüş esletmesi hasıl kılışı bazar keyfiyatını malum derecede yakşılap, halkara pul muamele bazarıdaki davalguşunu tövelli çıkıp aydılık. Lekin dünya iktisadına nispeten hırs yenili mevcut. Tokunuş mezgili de energiye ul esleleri, yasımıçılık ve teminat zinciri uçurgan buzgunçılık ne netçi ayda andın toluk esligi keltürgeli buluşu mümkün. Halkara Pul Fondu Teşkilatı'nın lideri Georgieva 6. ayının 15. günü dünya iktisadının astılaş hayupi yanılı naiti yukarı dedi.

جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدىكى قانۇنلۇق ئورنىنىڭ ئەسلىي كەلگەنلىكىنىڭ 50 يىللىقى. مەن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئەينى يىلى جۇڭگونى قوللىغان كەڭ ئافرىقىلىق دوستلارغا چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. شۇنى قايتا تەنتەنلىك تەكىتلەيمەنكى، جۇڭگو ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ چوڭقۇر دوستلۇقىنى مەڭگۈ ئۇنتۇپ قالمايدۇ. چىن ئەمەلىي، يېقىن، سەمىمىي بولۇش ئىدىيەسىدە ۋە توغرا ھەققانىيەت مەنپەئەت قارىشىدا داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ، ئافرىقىلىق دوستلار بىلەن بىرلىكتە جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ دوستانە ھەمكارلىق روھىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇپ كەڭ ئەۋج ئالدۇرىدۇ. مەن 2018 يىللىق جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىق مۇنبىرى بېيجىڭ باشلىقلار يىغىنىدا تېخىمۇ زىش ئۇيۇشقان جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئافرىقا رەھبەرلىرىنىڭ بىردەك قوللىشىغا ئېرىشتىم. 3 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان جۇڭگو بىلەن ئافرىقا مۈرنى مۈرگە تىرەپ قول تۇتۇشۇپ، باشلىقلار يىغىنىنىڭ 8 چوڭ ھەرىكەت قاتارلىق نەتىجىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، زور بىر تۈركۈم نۇقتىلىق ھەمكارلىق تۈرلىرىنى تاماملىدى. جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ سودا سوممىسى ۋە جۇڭگونىڭ ئافرىقىغا سالغان سېلىنما سوممىسى مۇقىم ئېشىپ باردى. مۇنبەردىكى ئافرىقا تەرەپ ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك بىر بەلباغ بىر يول ھەمكارلىق چوڭ ئائىلىسىنى ئورتاق قۇرۇشقا قاتنىشىپ، جۇڭگو ئافرىقا ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىگە قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. مىڭ چاقىرىملىق ئۇزۇن سەپەرمۇ بىرىنچى قەدەمدىن باشلىنىدۇ. مەن يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىش تارىخىي پەللىسىدە تۇرۇپ تۆت تۈرلۈك تەشەببۇسنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. بىرىنچى، يۇقۇمغا ئىتتىپاقلىشىپ تاقابىل تۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ۋاكسىنا بىلىنمىلىك ھوقۇقىنى كەچۈرۈم قىلىشنى قوللاپ، ئافرىقىدا ۋاكسىنىغا ئېرىشەلەيدىغان ۋە قۇربى يېتىدىغان بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئىممۇنىتېت جەھەتتىكى ھاڭنى تولدۇرۇشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش. بىز جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقىدا يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، سودا ۋە سېلىنما كۆلىمىنى كېڭەيتىپ، نامراتلارنى ئازايتىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش تەجرىبىلىرىنى ئورتاقلىشىپ، رەقەملىك ئىقتىساد ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئافرىقىلىق ياشلارنىڭ ئىگىلىك تىكلىشى ۋە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز لازىم. مەن بۇ يىل بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسى، ئافرىقا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ 2063 يىل قارالمىسى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسى بىلەن يۈكسەك دەرىجىدە ماسلىشىدۇ. ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ پائال قوللىشى ۋە قاتنىشىنى قارشى ئالىمىز. ئۈچىنچى، يېشىل تەرەققىياتنى ئالغا سىلجىتىش. كىلىمات ئۆزگىرىشىدىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن زور خىرىس ئالدىدا، بىز يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق بولۇش ئىدىيەسىنى تەشەببۇس قىلىپ، قۇياش ئېنېرگىيەسى، شامال ئېنېرگىيەسى قاتارلىق ھاسىلى ئېنېرگىيەلەرنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش مەقسىتىدە تۈزۈلگەن پارىژ كېلىشىمىنىڭ ئۈنۈملۈك يولغا قويۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئىقتىدارىمىزنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇشىمىز لازىم. تۆتىنچى، ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداش. دۇنيا ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىككە موھتاج. تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىك پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەت، جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ ھارماي تالماي كۈرەش قىلىپ كەلگەن ئورتاق نىشانى. بىز ئۆز دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولىدا مېڭىشنى، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا كۈچ چىقىرىشنى، ئىچكى ئىشلارغا ئارىلىشىش، ئىرقىي كەمسىتىش، يەككە تەرەپلىك جازالاشقا قارشى تۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىمىز. بىز تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ھەققانىي تەشەببۇسىدا مەردانىلىك بىلەن چىڭ تۇرۇپ،
ortak talepimiz ve menfaatimizni ortak hareketimizge aylandırışımız gerek. Bu kitimki yığından ilgiri, Jongo bilen Afrika birlikte Jongo-Afrika hemkarlıkı 2035 yıl arzusunu tüzüp çıktı. Bu arzunun tunci 3 yıllık planı süptü de, Jongo-Afrika devletleri bilen zişmaslaşıp, 9 kuruluşunu ortak yolu koydu. 1. Seyye Sağlamlık Kuruluşu. Afrika devletleri iştipakı bekitken 2022 yılı 60% Afrika ahalisiga yeni tasman öpki yallığı vaksinisi emleş nişanını işe aşırış için ben şunu cakarlayman ki Jongo Afrika'nı yana 1 milyar tane vaksini bilen temilleydi. Bunun 600 milyon danesini haksız berdi. 200 milyon danesini Jongo karhanıları alakadar Afrika devletleri bilen birleşip işlep çıkırış katarlık şekiller bilen temilleydi. Jongo yana Afrika devletlerde davalaş, saklık saklaş türüdün 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 1500 neper davalaş etirti azası ve amivi seyye mutakassı evetidi. İkinci, namratlarını azaytış, yezi ilgilikige nepyet güzüş kuruluşu. Jongo Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi ilgiliki türüdün 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 500 neper yezi ilgilik mutakassı evetidi. Jongo'da Jongo Afrika zamanivi yezigilik teknikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü körüstüş ve terbiyeleş birleşme

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپا قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگىرىش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىي كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەققانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىش ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

بولۇشى كېرەك. بۇ ئائىلە تەربىيەسىدە كەم بولسا بولمايدىغان مەزمۇن. بىراق بەزى ئاتا-ئانىلار بالىلارنىڭ پىسخىكىسىغا زىيادە كاشىلا قىلىدۇ. مانا بۇ پىسخىكىنى زىيادە كونترول قىلىش. بېيجىڭ سۈفەنداشۆسى بالىلار ئائىلە تەربىيەسى تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى، پىسخىك ساغلاملىق ۋە مائارىپ تەتقىقات ئورنىنىڭ باشلىقى بيەن يۈفاڭ مۇنداق دېدى. پىسخولوگىيە تەتقىقاتىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئاتا-ئانىلارنىڭ بالىلارنى كونترول قىلىشىدا ئىككى خىل شەكىل بار. يەنى پىسخىكىلىق كونترول قىلىش بىلەن ھەرىكەتنى كونترول قىلىش. پىسخىكىلىق كونترول قىلىش ئاتا-ئانىلارنىڭ كونترول قىلىش، باشقۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق بالىنىڭ ئىچكى دۇنياسىغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ، بالىنىڭ پىسخىكىلىق مۇستەقىللىقىنى چەكلەپ، بالىنى ئاتا-ئانىسىنىڭ تەلىپىگە بويسۇنۇشقا مەجبۇرلىشىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ بىر خىل پاسسىپ بېسىم شەكلىدىكى تەربىيەلەش ئۇسۇلى بولۇپ، بالىدا پىسخىكىلىق بېسىم، ئىچكى توقۇنۇش ۋە ھەر خىل كەيپىياتلارنى پەيدا قىلىپ، بالىنىڭ ئىقتىدار تۇيغۇسىغا زىيان يەتكۈزىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بالىنىڭ ئۆز قىممىتىنى تۆۋەنلىتىپ، ناچار تەسىر پەيدا قىلىدۇ. بيەن يۈفاڭ يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى. پىسخىكىلىق كونترول قىلىشنىڭ مۇھەببەتنى قايتۇرۇۋېلىش، روھىي جەھەتتىن ئازابلاش ۋە نوپۇز ھاكىم مۇتلەقلىقىدىن ئىبارەت ئۈچ خىل ئۇسۇلى بار. بۇنىڭ ئىچىدە مۇھەببەتنى قايتۇرۇۋېلىش ئاتا-ئانىنىڭ مۇھەببەت ۋە ھېسسىيات بىلەن بالىنى مەجبۇرلىشىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر بالا قىلالمىسا، ئۇنىڭغا بولغان مۇھەببەت، كۆڭۈل بۆلۈش ۋە ھالىدىن خەۋەر ئېلىشنى قايتۇرۇۋالىدۇ. مەسىلەن، سىز گەپ ئاڭلىمىسىڭىز، ئاپىڭىز سىزنى ياخشى كۆرمەيدۇ دېگەندەك. بالىنى روھىي جەھەتتىن ئازابلاش ئاتا-ئانىنىڭ بالىنىڭ شىپاتىسىنى كۆرسىتىپ بېرىش ئارقىلىق ئاتا-ئانىنى ئەنسىرەتكەنلىكى، ئۇياتقا قالدۇرغانلىقى، ئۈمىدسىزلەندۈرگەنلىكى، ئازابلىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بالىدا ئۆكۈنۈش تۇيغۇسى پەيدا قىلىپ، ئاتا-ئانىسىنىڭ تەلىپىگە بويسۇنۇشقا مەجبۇرلىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، سىز بىزنى بەك ئۈمىدسىزلەندۈردىڭىز دېگەندەك. نوپۇز ھاكىم مۇتلەقلىقى ئاتا-ئانىلارنىڭ ئۆزىنىڭ مۇتلەق نوپۇزىنى تىكلەش ئارقىلىق بالىلىرىدىن ئاتا-ئانىسىنىڭ ئىرادىسى بويىچە ئىش قىلىشنى تەلەپ قىلىشنى كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، بولمايدۇ دېگەندىكىن بولمايدۇ. مەن سىزگە ياخشى بولسۇن دەيمەن، مېنىڭ دېگىنىم بويىچە قىلسىڭىزلا بولدى دېگەندەك. ئاتا-ئانىلارنىڭ بالىلارنى پىسخىكىلىق كونترول قىلىشى بالىلارنى كونترول قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. ماھىيەتتە بۇ بالىلارنىڭ مۇستەقىللىقىغا بولغان تونۇشىنىڭ يېتەرسىز بولۇشى بولۇپ، ئاتا-ئانىلارنىڭ كۆڭلىدىكى ئەندىشىنى مەنبە قىلىدۇ. يۈزەكى قارىغاندا، يۇقىرىقى ئۈچ خىل ئۇسۇل دەرھال ئۈنۈم بېرىپ، ئاتا-ئانىلارغا ئۆزىنىڭ تەربىيە ئۈنۈمىنى كۆرسىتەلەيدۇ. لېكىن سەلبىي تەسىرى ئۇزاق مۇددەتلىك بولىدۇ. جۇڭگو ياشلار ئۆسمۈرلەر تەتقىقات مەركىزىنىڭ تەتقىقاتچىسى تيەن خۇڭجىنىڭ قارىشىچە، بەزى ئاتا-ئانىلار كەلگۈسىنى كۆرۈپ، ھازىرنى كۆرمەي، ئۇلاردا زىيادە كونترول قىلىش ئىستىكى پەيدا قىلغان. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئاتا-ئانىلارنىڭ بالىلارنىڭ پىسخىكىسىنى زىيادە كونترول قىلىشى ئۈچ خىل ئىپادىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىرىنچى، ئۆزىنى كونترول قىلىش ئىقتىدارى بەك ناچار. ئاتا-ئانىلارنىڭ باشقۇرۇشى ئاسمان زېمىن پەرقلىنىدۇ. مەسىلەن، ئاتا-ئانىلار تاپشۇرۇق ئىشلەشنى نازارەت قىلمىسا، بالىلار بىر خەتمە يازمايدۇ. ئىككىنچىسى، زىيادە تەشۋىشلىنىش. بولۇپمۇ ئىمتىھاندىن بۇرۇن بالىلار ھەمىشە ئۆزىنىڭ ئىمتىھاننى ياخشى بېرەلمەسلىكىدىن ئەنسىرەيدۇ. بەزى بالىلار ھەتتا مەكتەپتە ئوقۇغۇسى كەلمەيدىغان دەرىجىدە تەشۋىشلىنىدۇ. ئۈچىنچىسى، بىزارلىق پىسخىكىسى ئېغىر بولۇپ، ھەممىلا يەردە ئاتا-ئانىسى بىلەن قارشىلىشىدۇ. پىسخىكىلىق كونترول قىلىش يەنە بالىلارنى ئاتا-ئانىسىنىڭ مۇھەببىتىدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن قورقۇش ۋە ئۆكۈنۈش سەۋەبىدىن يۈرەكلىك ھالدا ئۆزى بولۇشقا جۈرەت قىلالمايدىغان قىلىپ قويىدۇ. شۇنداقلا مۇكەممەل بولمىغان ئۆزىنى قوبۇل قىلالمايدىغان قىلىپ قويىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بالىلاردا ئىجادچانلىق، مۇستەقىللىق ئېڭى كەمچىل بولۇش، ئۆزىگە بولغان ئىشەنچ بولماسلىق، مۇستەقىل بولالماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىر تۈرلۈك تەتقىقات يەنە بايقىلىشىچە، ئاتا-ئانىلارنىڭ دەسلەپكى مەزگىلدىكى بالىلارنى پىسخىكا جەھەتتىن كونترول قىلىشى بالىلارنىڭ مۇھەببەتلىشىش مۇناسىۋىتىگە تەسىر كۆرسىتىپلا قالماي، ھەتتا ئۇلارنىڭ قۇرامىغا يەتكەندىن كېيىنكى ئۆيلىنىش مۇناسىۋىتىگىمۇ تەسىر كۆرسىتىدىكەن. پسخولوگىيە تەتقىقاتىدىن مەلۇم بولۇشىچە، پىسخىكىلىق كونترول قىلىش بىلەن ھەرىكەتنى كونترول قىلىش ماھىيەتلىك پەرقلىنىدىكەن. ھەرىكەتنى كونترول قىلىش بىر خىل ئاكتىپ، يېتەكچى خاراكتېرلىك، تاجاۋۇز قىلىپ كىرمەيدىغان تەربىيە ئۇسۇلى بولۇپ، بالىلارنىڭ ھەرىكىتىنى چەكلەشكە پايدىلىق، بالىلارنىڭ ياخشى ئادەت يېتىلدۈرۈشىگە ياردەم بېرىدىغان تەربىيە ئۇسۇلىدۇر. شۇڭا ئاتا-ئانىلار كۈندىلىك تۇرمۇشتا بالىلارنىڭ ھەرىكىتىنى مۇۋاپىق كونترول قىلىپ، پىسخىكىلىق كونترول قىلىشنى ئازايتىشى كېرەك. بيەن يۈفاڭ مۇنداق دېدى. ئاتا-ئانىلار سۈرۈشتۈرۈش، نازارەت قىلىش، قائىدە بېكىتىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق بالىلارنىڭ ھەرىكىتىنى باشقۇرۇپ ۋە چەكلەپ، بالىلارغا چەك چېگرا ۋە تۆۋەن چەكنى بىلدۈرۈپ، ھەرىكەتنى كونترول قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرسا بولىدۇ. بالىنىڭ ھەرىكىتىنى كونترول قىلغاندا ئادەمگە ئەمەس، ئىشقا تاقابىل تۇرۇش كېرەك. ئاتا-ئانىلار بالىغا بۈگۈن رەسىم سىزىش قوراللىرىنى مەكتەپكە ئېلىپ بېرىشنى ئۇنتۇپ قاپسىز، كېلەر قېتىم كەچتە ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئەڭ ياخشىسى ئۆزىڭىز بىر قېتىم تەكشۈرۈپ بېقىڭ دېسە بولىدۇ. بىراق سىز نېمىشقا دائىم مۇشۇنداق قىلالمىغان ئىشلارنى قىلىسىز دېمەسلىك كېرەك. بالىلارنىڭ ھەرىكىتىنى كونترول قىلىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى بالىلارغا ئەتراپىدىكى دۇنيانىڭ قائىدىلىرىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشەندۈرۈپ، قايسى ئىشلارنى قىلسا بولىدىغانلىقى، قايسى ئىشلارنى قىلسا بولمايدىغانلىقىنى ئايدىڭلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت. مەسىلەن، تاللا بازىرى، مۇزېي، پەن تېخنىكا سارىيى قاتارلىق ئاممىۋى سورۇنلاردا ۋاراڭ-چۇرۇڭ قىلماسلىق، باشقىلارغا تەسىر يەتكۈزمەسلىك.

0: مەھسۇلاتلىرى، مەدەنىيەت، ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق كەسىپلەر ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ، قىممەتلىك قىزىل بايلىقنى ھەقىقىي تۈردە يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنىڭ كۈچلۈك قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇردى.
1: ئەمدى پارتىيە بايرىقى ئاساسىي قاتلامنىڭ بىرىنچى سېپىدە لەپىلدىمەكتە ماۋزۇلۇق خەۋىرىمىزنىڭ شەندۇڭ ئۆلكىلىك پورت گۇرۇھىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك مۇتەخەسسىسى باش ئالىم جاڭ لياڭگاڭ دېگەن قىسمى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. 43 يىلدىن بۇيان ئۇ پورتتا يىلتىز تارتىپ، كوللېكتىپقا يېتەكچىلىك قىلىپ، ئىشنى نۆلدىن باشلاپ، ئۆز ئالدىغا يېڭىلىق يارىتىپ، تۈرلۈك جۇڭگو لايىلىرىنى چىڭداۋ پورتىدىن دۇنياغا يۈزلەندۈرۈپ، ئاقىل پورتنىڭ جۇڭگو يۈكسەكلىكىنى ئۈزلۈكسىز نامايان قىلدى. سەھەردە چىڭداۋ پورتىدا دېڭىز شامىلى ماشىنىلارنىڭ گۈركىرىگەن ئاۋازى بىلەن تەڭ چىقتى. ئاپتوماتلاشقان پىرىستاندىكى 108 كېمە توختىتىش ئورنىدا يېڭىدىن سەپكە كىرگۈزۈلگەن 119 نومۇرلۇق ئاپتوماتلاشقان قوش ئاسما كراننى دەلىللەش سىنىقى ئېلىپ بېرىلماقتا. يەر يۈزىدىن 60 نەچچە مېتىر ئېگىزلىكتىكى ئاسما كراننى ئېلېكتىرىك كونترول قىلىش ئۆيىدە جاڭ لياڭگاڭ ئېكرانغا تىكىلىپ، تېخنىك خادىملار بىلەن ھەر بىر پارامېتىرنى قايتا سېلىشتۇردى. بۇ سىناقتىكى مەقسەت يېڭىدىن تەتقىق قىلىنغان ئۈسكۈنە زاپچاسلىرىنىڭ ئىقتىدارى بىلەن پۈتكۈل ئۈسكۈنىنىڭ يۈرۈشۈش ئومۇمىي تەلىپى ئوتتۇرىسىدىكى ماسلىشىشچانلىقنى كۆرۈپ بېقىش. بۇيرۇقنىڭ چۈشۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، كران كېمە مودېلىنى ئاپتوماتىك سكانېرلاپ، يولنى توغرا پىلانلاپ، ساندۇقنى تۇتۇش، چۈشۈرۈشنى بىردەمدىلا تاماملىدى. بۇنىڭ بىلەن تەڭشەش، تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىش ئوڭۇشلۇق تاماملاندى. جاڭ لياڭگاڭ نۆۋەتتە ئومۇمىي يۈرۈشنىڭ ھەر قايسى كۆرسەتكۈچلىرىدىن قارىغاندا بىز ئالدىن لايىھەلىگەن ۋە ئالدىن مۆلچەرلىگەن كۆرسەتكۈچلەرگە ماس كېلىدۇ، دېدى. 2023 يىلى دۇنيادىكى ئالدىنقى 10 چوڭ يۈك ساندۇقى پورتى ئىچىدە دۆلىتىمىز 7 ئورۇننى ئىگىلىگەن بولسىمۇ، ئەمما بىرمۇ ئاپتوماتلاشقان پىرىستان يوق ئىدى. شۇ يىلى چىڭداۋ پورتى ئاپتوماتلاشقان پىرىستان قۇرۇلۇشى تۈرىنى يولغا قويۇشنى قارار قىلدى. شۇ چاغدىكى چىڭداۋ پورتىنىڭ مۇئاۋىن باش ئىنژېنېرى جاڭ لياڭگاڭ قەتئىيلىك بىلەن ئېغىر يۈكنى زىممىسىگە ئالدى. جاڭ لياڭگاڭ مۇنداق دېدى: ئەينى چاغدا بۇ ئىشنى ئۆتكۈزۈۋالغاندا كوللېكتىپىمىزدىكى بارلىق كىشىلەر ئاپتوماتلاشقان پىرىستاننى كۆرۈپ باقمىغان، ھەممە ئىشتا ئۆزىمىز تۇتۇش قىلىشىمىز كېرەك ئىدى. جاڭ لياڭگاڭ چەت ئەلنىڭ تېخنىكا مونوپوللۇقى ئالدىدا كوللېكتىپنى باشلاپ، ئىشنى نۆلدىن باشلاپ، ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، 3000 قېتىمدىن ئارتۇق تېخنىكا ئالماشتۇرۇش يىغىنى ئاچتى. نەچچە مىڭ قېتىم سىناق قىلىش ئارقىلىق ئاخىرى ئاپتوماتلاشقان پىرىستاننىڭ يادرولۇق تېخنىكىسىدا بۆسۈش ھاسىل قىلدى. جاڭ لياڭگاڭ مۇنداق دېدى: بىز ئۇ چاغدا يۈك ساندۇققا مەخسۇس ئىشلىتىلىدىغان ماشىنىنى كىرگۈزگەن ئىدۇق. ئىچىدىكى توك بىلەن كونترول قىلىش سىستېمىسى چەت ئەلدىن ئىمپورت قىلىنغان ئىدى. مەسىلە ھەل قىلىنمىسا، چەت ئەلدىكى ئىنژېنېر مۇتەخەسسىسلەرنى تەكلىپ قىلىشقا توغرا كېلەتتى. بۇ ئىش ماڭا چوڭقۇر تەسىر قىلدى. شۇنىڭ بىلەن ئاپتوماتلاشقان پىرىستان تېخنىكىسىنى ئۆزىمىز ئىشلەشكە بەل باغلىدىم. كۆپ يىللاردىن بۇيان جاڭ لياڭگاڭ كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، ئاقىل پورتنىڭ جۇڭگو يۈكسەكلىكىنى ئۈزلۈكسىز نامايان قىلىپ، ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، دۇنيا بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان تولۇق ئاپتوماتلاشقان يۈك ساندۇقى پىرىستانى، دۆلەت ئىچىدىكى پۈتۈنلەي دۆلىتىمىزدە ئىشلەپچىقىرىلغان تولۇق مۇستەقىل ئاپتوماتلاشقان تۇنجى يۈك ساندۇقى پىرىستانىنى قۇرۇپ چىقتى. بۇنىڭدىن باشقا جاڭ لياڭگاڭ يەنە كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، دۇنيا بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان ئەقلىي ئىشلەپچىقىرىشنى باشقۇرۇش، كونترول قىلىش سىستېمىسى قاتارلىق 10 نەچچە تۈرلۈك تېخنىكىنى ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ، جۇڭگو پورتلىرىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئەۋرىشكە ۋە ئۆرنەك بىلەن تەمىنلىدى. جاڭ لياڭگاڭ مۇنداق دېدى: يەنىلا ناھايىتى پەخىرلەندىم. بۇ پەخىرلىنىشىم دەل بىز جۇڭگولۇقلارنىڭ ئاخىرى ئۆزىمىزنىڭ ئەقىل پاراسىتىمىز، تېخنىكىمىز ۋە ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ئىقتىدارىمىز بىلەن ئاپتوماتلاشقان پىرىستاننى قۇرۇپ چىققانلىقىمىزدىن بولدى. يېڭىلىق يارىتىش بىرلا ئادەمنىڭ ئۇزۇن سەپىرى ئەمەس، بەلكى كوللېكتىپنىڭ كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى. پورتتا بىر ئۆمۈر جاپالىق ئىشلىگەن 66 ياشلىق جاڭ لياڭگاڭ يەنە ئۆزىگە يېڭى نىشان بېكىتتى. ئۇ بولسىمۇ كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، پىرىستاننىڭ ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسى بىلەن AI-نى چوڭقۇر يۇغۇرۇش، دېڭىز تەرەپلىك ئەقلىي مەشغۇلات قاتارلىق ساھەلەرگە يۈرۈش قىلىش. جاڭ لياڭگاڭ: مەن ياش پارتىيە ئەزالىرىنى يېتەكلەپ، تېخىمۇ ياخشى ئىشلەشنى ئۈمىد قىلىمەن. شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمەنكى، ئۇلار ئۆز خىزمەت ئورنىدا تېخىمۇ ياخشى نەتىجىلەرنى يارىتالايدۇ، دېدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: مەركەز قاتلىمىدىن توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسى خىزمىتى مەخسۇس گۇرۇپپىسى، مەركىزىي ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى بەنگۇڭ تېڭى يېقىندا گۇاڭشى جۇاڭزۇ ئاپتونوم رايونىنىڭ نەننىڭ شەھىرى گەنسۇ

باشقا شوجاينىڭ ئاشلىق مەھسۇلاتىنى ئاشۇرۇشى باشتىن ئاخىر خىرىسقا دۇچ كەلگەن ئىدى. جۇڭگو بىلەن گېۋىنىيە ئاشلىق مەھسۇلات مىقدارىنى ئاشۇرۇشنىڭ يېڭى يولى ئۈستىدە ئىزدىنىش ئۈچۈن 2019 يىلى كۇبا رايونىدا شالغۇت شال بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش تۈرىنى يولغا قويدى. جۇڭگو يېزا ئىگىلىك مۇتەخەسسىسلىرى كوللېكتىپى گېۋىنىيە يېزا ئىگىلىك مىنىستىرلىقى بىلەن بىرلىكتە سورت سىنىقى ۋە تېخنىكا كېڭەيتىشنى قانات يايدۇردى. گېۋىنىيە يىلۇڭخۇ يېزا ئىگىلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى جاڭ جېڭرۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: گۈرۈچ گېۋىنىيە خەلقىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ئاشلىقىنىڭ بىرى، لېكىن ھازىر گېۋىنىيەنىڭ گۈرۈچ ئىمپورت قىلىشقا تايىنىش دەرىجىسى بىر قەدەر چوڭ. بىز شالغۇت شالنى ئومۇملاشتۇرۇش ئارقىلىق شۇ جاينىڭ ئاشلىق مەھسۇلات مىقدارىنى ئاشۇرۇشىغا ياردەم بېرىشنى ئۈمىد قىلىمىز. گېۋىنىيە بوفا ئۆلكىسى كۇبا يېزا ئىگىلىك تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى سۇلايمان دىياۋارا مۇنداق دېدى: جۇڭگو 2021 يىلى 3 شالغۇت شال سورتى بىلەن تەمىنلىدى. گېۋىنىيە يىلۇڭخې شىركىتىنىڭ تېخنىكلىرى بىلەن بىرلىكتە تەجرىبە قىلدى ۋە باھالىدى. نەتىجىدىن ئايان بولۇشىچە 3 خىل سورتنىڭ ھەممىسى كۇبا رايونىنىڭ تەبىئىي شارائىتىغا ئۇيغۇن كېلىدىكەن. بۇنىڭ ئىچىدە 2 خىل سورتنىڭ ئۇيغۇنلىشىشچانلىقى ۋە مەھسۇلات مىقدارى ئالاھىدە گەۋدىلىك. ھازىر ئۈلگە كۆرسىتىش بازىسى كىرگۈزگەن شالغۇت شال سورتى 6 ئەڭ يۇقىرى بىرلىك مەھسۇلاتى ھەر گېكتار يەرنىڭ 9 توننىغا يەتتى. دىياۋارا مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ شالغۇت شالىنىڭ مەھسۇلات مىقدارى يۇقىرى بولۇپلا قالماي، تەمىمۇ ناھايىتى ياخشى، سۈپىتى كىشىنى رازى قىلىدۇ. جۇڭگونىڭ شالغۇت شال مەھسۇلاتىنى شۇ جايدا ئاشۇرۇشتا پەقەت ئۇرۇققا تايىنىش كۇپايە قىلمايدۇ. بۇ تۈر يولغا قويۇلغان دەسلەپكى مەزگىلدە كۇبادىكى نۇرغۇن ئېتىزلارنىڭ سۇغۇرۇش يوللىرى توسۇلۇپ قالغان. سۇ چىقىرىش سىستېمىسى ئۇزۇن يىل رېمونت قىلىنمىغاچقا، ئەنئەنىۋى تېرىقچىلىق ئۇسۇلى يەنىلا يېتەكچى ئورۇندا تۇراتتى. جۇڭگو يېزا ئىگىلىك مۇتەخەسسىسلىرى ئەترىتى شۇ جايغا كىرگەندىن كېيىن، بىر تەرەپتىن ئېتىز ئېرىق سۇ ئىنشائاتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە قاتناشسا، يەنە بىر تەرەپتىن

ئەمىنلىك بىلەن چىڭ تۇرۇپ، ئورتاق تەلىپىمىز ۋە مەنپەئەتىمىزنى ئورتاق ھەرىكىتىمىزگە ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. بۇ قېتىمقى يىغىندىن ئىلگىرى جۇڭگو بىلەن ئافرىقا بىرلىكتە جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقى 2035 يىل ئارزۇسىنى تۈزۈپ چىقتى. بۇ ئارزۇنىڭ تۇنجى 3 يىللىق پىلانى سۈپىتىدە جۇڭگو ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن زىچ ماسلىشىپ 9 قۇرۇلۇشنى ئورتاق يولغا قويىدۇ. بىرىنچى، سەييە ساغلاملىق قۇرۇلۇشى. ئافرىقا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بېكىتكەن 2022 يىلى 60% ئافرىقا ئاھالىسىگە يېڭى تاسمان ئۆپكە ياللۇغى ۋاكسىنىسى ئەملەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن مەن شۇنى جاكارلايمەنكى، جۇڭگو ئافرىقىنى يەنە 1 مىليارد دانە ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇنىڭ 600 مىليون دانىسىنى ھەقسىز بېرىدۇ. 400 مىليون دانىسىنى جۇڭگو كارخانىلىرى ئالاقىدار ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن بىرلىشىپ ئىشلەپچىقىرىش قاتارلىق شەكىللەر بىلەن تەمىنلەيدۇ. جۇڭگو يەنە ئافرىقا دۆلەتلىرىدە داۋالاش، ساقلىق ساقلاش تۈرىدىن 10 يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقىغا 1500 نەپەر داۋالاش ئەترىتى ئەزاسى ۋە ئاممىۋى سەييە مۇتەخەسسىسى ئەۋەتىدۇ. ئىككىنچى، نامراتلارنى ئازايتىش، يېزا ئىگىلىكىگە نەپ يەتكۈزۈش قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىدا نامراتلارنى ئازايتىش ۋە يېزا ئىگىلىكى تۈرىدىن 10 يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقىغا 500 نەپەر يېزا ئىگىلىك مۇتەخەسسىسى ئەۋەتىدۇ. جۇڭگودا جۇڭگو ئافرىقا زامانىۋى يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسى بويىچە بىر تۈركۈم ئالماشتۇرۇش، ئۈلگە كۆرسىتىش ۋە تەربىيەلەش بىرلەشمە مەركىزى تەسىس قىلىدۇ. جۇڭگو ئاپپاراتلىرى ۋە كارخانىلىرىنىڭ ئافرىقىدا جۇڭگو ئافرىقا يېزا ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش ۋە نامراتلارنى ئازايتىش بويىچە ئۈلگە كەنت قۇرۇشقا ئىلھام بېرىدۇ. ئافرىقىدىكى جۇڭگو كارخانىلىرى ئىجتىمائىي مەسئۇلىيەت ئىتتىپاقىنىڭ يۈزلىگەن كارخانا، مىڭلىغان كەنت پائالىيىتىنى يولغا قويۇشنى قوللايدۇ. ئۈچىنچى، سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقا يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ جۇڭگوغا كىرىش ئۈچۈن يېشىل يول ئېچىپ، كارانتىن ئىجازىتى تەرتىپىنى يولغا قويۇشقا تېز تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگو بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان ئەڭ تەرەققىي قىلمىغان دۆلەتلەرنىڭ جۇڭگوغا تاموژنا بېجىسىز كىرگۈزۈلىدىغان مەھسۇلاتلىرىنىڭ دائىرىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، كەلگۈسى 3 يىلدا ئافرىقىدىن ئىمپورت قىلىش ئومۇمىي سوممىسىنى 300 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكۈزۈشكە تىرىشىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىنىڭ ئېكسپورتىنى قوللاش ئۈچۈن ئافرىقىنى 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىلىق سودىغا مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش نورمىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ. جۇڭگودا جۇڭگو ئافرىقا ئىقتىساد سودا چوڭقۇر ھەمكارلىقىدىكى باشلامچى رايون ۋە بىر بەلباغ بىر يول جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقى كەسىپ باغچىسى قۇرىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىدا ئەسلىھەنى تۇتاشتۇرۇش تۈرىدىن 10 يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقى ئەركىن سودا رايونى كاتىبات باشقارمىسى بىلەن جۇڭگو ئافرىقا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى قۇرۇپ، ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقى ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق قوللايدۇ. تۆتىنچى، سېلىنما ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش قۇرۇلۇشى. جۇڭگو كەلگۈسى 3 يىلدا كارخانىلارنىڭ ئافرىقىغا مەبلەغ سېلىش ئومۇمىي سوممىسىنىڭ 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن كەم بولماسلىقىغا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگو ئافرىقا ئەل ئارا سېلىنمىنى ئىلگىرى سۈرۈش سۇپىسى تەسىس قىلىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىدا سانائەتلەشتۈرۈش ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش تۈرىدىن 10 يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنى 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى

تەرەققىياتىغا نۇقتىلىق يار يۆلەك بولىدۇ. جۇڭگو ئافرىقا چېگرا ھالقىغان خەلق پۇلى مەركىزى تەسىس قىلىدۇ. جۇڭگو ئافرىقىدىكى ئەڭ تەرەققىي قىلمىغان دۆلەتلەرنىڭ 2021 يىلنىڭ ئاخىرىدا قەرەلى توشۇپ تېخى قايتۇرۇپ بولالمىغان ھۆكۈمەتلەر ئارا ئۆسۈمسىز قەرز پۇلىنى كەچۈرۈم قىلىدۇ. جۇڭگو خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتى كۆپەيتكەن ئالاھىدە پۇل ئېلىش ھوقۇقىدىن 10 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى ئاجرىتىپ ئافرىقا دۆلەتلىرىگە ئۆتنى بېرىپ تۇرۇشنى خالايدۇ. 5. رەقەملىك يېڭىلىق يارىتىش قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىدا رەقەملىك ئىقتىساد تۈرىدىن 10-نى يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. جۇڭگو ئافرىقا سۈنئىي ھەمراھ يىراقتىن سېزىش تېخنىكىسىنى قوللىنىش ھەمكارلىق مەركىزى قۇرىدۇ. جۇڭگو ئافرىقا بىرلەشمە تەجرىبىخانىسى، ھەمراھلىق تەتقىقات ئورنى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىق باز قۇرۇشنى قوللايدۇ. جۇڭگو ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن قول تۇتۇشۇپ، يىپەك يولى ئېلېكتىرونلۇق سودىسى ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، ئافرىقىنىڭ ئېسىل ماللىرىنى توردا سېتىش بايرىمى ۋە ساياھەتچىلىك ئېلېكتىرونلۇق سودىسىنى كېڭەيتىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈپ، ئافرىقىدا يۈزلىگەن دۇكان مىڭلىغان تاۋارنى سۇپىغا چىقىرىش ھەرىكىتىنى يولغا قويىدۇ. 6. يېشىل تەرەققىيات قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىدا يېشىل تەرەققىيات، مۇھىت ئاسراش ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش تۈرىدىن 10-نى يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا يېشىل سەدىچىن سېپىلى قۇرۇلۇشىغا مەدەت بېرىدۇ. ئافرىقىدا تۆۋەن كاربونلۇق ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشىگە ماسلىشىش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇرىدۇ. 7. ئىقتىدار يېتىلدۈرۈش قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىغا ياردەم قىلىپ يېڭىدىن 10 مەكتەپ قۇرىدۇ ياكى دەرىجىسىنى ئۆستۈرىدۇ. ئافرىقىدىكى 10,000 ئالىي ئىختىساس ئىگىسىنى تەتقىقات مۇھاكىمە پائالىيىتىگە قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلىدۇ. كەلگۈسىدىكى ئافرىقا جۇڭگو ئافرىقا كەسپىي مائارىپ ھەمكارلىق پىلانىنى يولغا قويىدۇ. جۇڭگودا ئوقۇغان ئافرىقىلىق ئوقۇغۇچىلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇدۇل پويىزى پائالىيىتىنى قانات يايدۇرىدۇ. جۇڭگو داۋاملىق تۈردە ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ لۇبەن كاسىپخانىسى تەسىس قىلىپ، ئافرىقىدىكى جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ شۇجاينى 800,000 كەم بولمىغان ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلىشىگە ئىلھام بېرىدۇ. 8. ئادىمىيەت ئالاقىسى قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان بارلىق دۆلەتلەرنىڭ جۇڭگو پۇقرالىرى ئۆمەك تەشكىللەپ چېگرادىن چىقىپ ساياھەت قىلىدىغان مەنزىلگاھ دۆلەت بولۇشىنى قوللايدۇ. جۇڭگودا ئافرىقا كىنو بايرىمى ئۆتكۈزىدۇ. ئافرىقىدا جۇڭگو كىنو بايرىمى ئۆتكۈزىدۇ. جۇڭگو ئافرىقا ياشلىرى مۇلازىمەت مۇنبىرى ۋە جۇڭگو ئافرىقا ئاياللار مۇنبىرى ئۆتكۈزىدۇ. 9. تىنچلىق خەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشى. جۇڭگو ئافرىقىدا تىنچلىق خەۋپسىزلىك ساھەسى تۈرىدىن 10-نى يولغا قويۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئافرىقا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىغا ھەربىي ياردەم بېرىشنى داۋاملىق ئەمەلىيلەشتۈرىدۇ. ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ رايون خەۋپسىزلىكىنى ئۆز ئالدىغا قوغداش ۋە تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنى قوللايدۇ. جۇڭگو ئافرىقا تىنچلىق ساقلاش قىسىملىرىنىڭ بىرلەشمە مەشىق، نەق مەيداندا تەربىيەلەش، يېنى كىچىك تىپتىكى قوراللارنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەش جەھەتتىكى ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرىدۇ. سېنېگالنىڭ تۇنجى زۇڭتۇڭى سېنگور «ھەممەيلەن يېڭى دۇنياغا قۇچاق ئاچايلى» دەپ يازغانىدى. شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى، جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ئارقىسىدا بۇ قېتىمقى جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىنى چوقۇم تولۇق مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشىپ، جۇڭگو بىلەن ئافرىقىدىكى 2,700,000,000 خەلقنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، يۇقىرى سەۋىيەدىكى جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولىدۇ.

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپ قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگۈرۈش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىي كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەقانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىش ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئۆز ئالدىغا تاللىغان تەرەققىيات يولى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىگە ھۆرمەت قىلىشىمىز. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسىنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ۋە پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، سوغۇق ئۇرۇش تەپەككۇرىنى چۆرۈپ تاشلاپ، يەك تەرەپچىلىك قارشى تۇرۇپ، گۇرۇھ سىياسىيسى ۋە لاگىرلار قارشىلىشىش يولىنى تۇتماسلىقىمىز. ھەر قايسى دۆلەتلەر كۆڭۈل بۆلىدىغان مۇۋاپىق خەۋپسىزلىك ئىشلىرىغا ئەھمىيەت بېرىشتى چىڭ تۇرۇپ، خەۋپسىزلىك پارچىلانماستۇر دېگەن پىرىنسىپقا ئەمەل قىلىپ، تەڭپۇڭ ئۈنۈملۈك ئىمكانىيەتلىك سىجىل خەۋپسىزلىك رامكىسىنى بەرپا قىلىپ، ئۆز دۆلىتىنىڭ بىخەتەرلىكىنى باشقا دۆلەتنىڭ خەتىرى بەدىلىگە ئىشقا ئاشۇرۇشقا قارشى تۇرۇشىمىز. دۆلەتلەر ئارا ئىختىلاپ ۋە تالاش تارتىشلارنى سۆھبەتلىشىش، كېڭىشىش ئارقىلىق تىنىش يول بىلەن ھەل قىلىشتى چىڭ تۇرۇپ، كىرىزىسنى تىنىش يول بىلەن ھەل قىلىشقا پايدىلىق بارلىق تىرىشچانلىقلارنى قوللاپ، قوش ئۆلچەم قوللانماسلىقىمىز. كەلسە كەلمەس يەككە تەرەپلىك جازا يۈرگۈزۈشكە ۋە ئۇزۇن قوللۇق قىلىپ باشقۇرۇشقا قارشى تۇرۇشىمىز. ئەنئەنىۋى ساھەلەر بىلەن غەيرىي ئەنئەنىۋى ساھەلەرنىڭ خەۋپسىزلىكىنى بىر تۇتاش قوغداشتى چىڭ تۇرۇپ، رايون تالاش تارتىشى ۋە تېررورىزم، كىلىمات ئۆزگىرىشى، تور خەۋپسىزلىكى، بىيو خەۋپسىزلىك قاتارلىق دۇنياۋى مەسىلىلەرگە بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشىمىز لازىم. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başvurucu Xi Jinping'nin 2021'ni 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növetlik minister derecilikler yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məhsət notkının asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2021'li 12. ayının 3. günü Congo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Mumbiri'nin 3. növetlik ministerler yığında kılgan Congo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşuğu türkü bolaylı namlık sırlık sözünün muyumluğusunu ve Başucu Xi Jinping'in 2022'li 4. ayının 21. günü Boao Asya Mumbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımıda sözlügen dünyanın tınıçlıkı ve emirlikini birlikte koğdaylı namlık asasi maksat notkının bir kısmını anlattık.

سۆيۈملۈك دوستلار پروگرامىمىزغا قايتىپ كەلدۇق. كەل مۇھەببەت چەكسىز دالىغا، قول تۇتۇشۇپ سەكرەيلى بىردەم. قارلىق تاغلا ئېگىز چوقىدا، سەن ئۇچقىنە، مەن قاراي بىردەم. كەل مۇھەببەت يېقىنراق كەگىن، باغرىڭغا تاڭ سۆيگىنە بىردەم. قارمۇ ئېرىپ مۇزلامۇ ئېرىپ، ئىككىمىزگە قوشۇلسۇن بىردەم. كەل مۇھەببەت زەڭگەر ئاسمانغا، بۇلۇتلارغا سىڭەيلى بىردەم. كۆكتىكى ئاي دالدا بولغاندەك مۇڭدا شايلى قېنىشىپ بىردەم. كەل مۇھەببەت سۇناي بىر قەدەھ، قوشۇپ مېنى ئىشكىنە بىردەم. خىيال شېرىن بەكمۇ لەززەتلىك، ھۇزۇر سۈرەي ئويغاتما بىردەم. مۇھەببەتكە تەشنا قەلبلەر ئۈچۈن مۇھەببەت تولىمۇ سىرلىقتۇر. مۇھەببەتلىك تۇرمۇش بەكمۇ گۈزەلدۇر. ئادەم بۇ ھاياتىدا مۇھەببەتتىن ئىبارەت بۇ گۈزەل ھېسسىياتقا بىر ئۆمۈر قانمايدىكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن مېھرى مۇھەببەت تېمىسى مەڭگۈ ئۆلمەي ناخشىلىرىمىزدا، كۆڭۈللىرىمىزدا جىلۋىلىنىدىكەن. قېنى ئۇنداق بولسا نۆۋەتتىكى دەملىرىمىزدە بىزمۇ تۆۋەندىكى مۇھەببەتلىك كۈيلەردىن بىرلىكتە ھۇزۇر ئالايلى.

تەك سۈزۈك سۇدا يۇلتۇزدەك چاقناپ تۇرغان ئاجىز ئەكس نۇر پەيدا قىلاتتى. بۇ يەر ھەر ئىككىسىگىلا يات ئەمەس. ئوتتۇرا مەكتەپتىكى چېغىدا ساۋاقداشلىرى بىلەن بىر قانچە قېتىم كەلگەن. ھازىر ھاۋا بەك ئىسسىقمۇ ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈستىگە كەچكۈگۈن ۋاقتى بولغاچقا بۇ يەردە باشقا ئادەم يوق. قاھىر خەرە يورۇقتا گۈننىسانىمۇ بىر نەچچە رەت چاندۇرماي كۆزىتىپ چىقتى.